0: година. Най-веч хитъл Найман Говора.
1: Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.